0: Provod ima novo ime.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: kako ti provodiš ovu nedelju. E, ako voliš tradiciju, narodno stvaralaštvo i dobru klopu, onda pravac Avramica. Manifestacija narodnog stvaralaštva Avramica 2026, druga po redu, organizuje se danas u Avramici u kulturno-umetničkom programu od 14 sati na platovu ispred direkcije Rudnika. Učestvovaće kulturno-umetnička društva Grljan i Lubnica iz istimenih mesta i Živojin Žika Ivković i Štivara. Kuva se gulaš, bit će organizovana i sportska nadmetanja, obaranje ruke, bacanje potkovice, navlačenje čobanskog štapa, bacanje kamena s ramena, nadlačenje konopca, pa ko voli pravac Avramici.
1: Leto uz

Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.